ئەی کەسێک کە مەغروری بە دنیاوە، ئەی کەسێکە وا فریوت خواردووە بە دنیا، ئەی کەسێکە وا خۆشی و ڕابواردنی دنیا وای لێکردویت لە مردن بێ ئاگای، بیر بکەرەوە لە سات و کاتێکا کەوا ژیان بەجێهێڵی، لە کات و ساتی گیانەڵای مەرگ بە زمانی حاڵ، لەو کات و ساتەی کەوا ناتوانی قسە بکەی بە زمانی قسەکردن پێیان بڵێیت ئەی کە سوکارەکەم، ئەی خۆشەویستەکانم، ئەی کوڕەکانم، بە تەنها جێم مەهێڵن، بە تەنها لە گۆڕم منێن، من باوکی ئێوەم، من خۆشەویستی ئێوە بووم، من بووم ئەم خانووەم دروست کرد، من بووم خانووەکانم ئاوەدان کردەوە، من بووم بازرگانیم بۆ ئێوە کرد، سەروەت و سامانم کۆ کردەوە، کێ لە ئێوە تەنها یەک ساڵ یان دوو ساڵم بۆ زیادەکات، مانگێک یان دوو مانگ درێژ ئەکاتەوە بۆم، یان کاتژمێرێکم بۆ زیادەکات. بیر بکەرەوە، خوای گەورە بەڵێنی داوە، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين خواهي قولا فرمي جابو چكات يعني يكيكتان قيشتا قرو ايوش لو كاتا سيري أكن چون يعني در أچه ئێمە نزیکترین لە ئێوە لە ئێوە، زاناترین بە حاڵی لە ئێوە، بەڵام ئێوە فریشتەکان نابینن چۆن ئامادە بوون بۆ گیانکێشانیان. جا ئەگەر ئێوە

ئەم فەرموودەیە خۆی ئەم فەرموودەی بۆ خۆشی کردوەتە یاسا بۆ دادوەریش هەر بەکاری هێناوە. ئیمامی ئەحمەدی کوڕ حەنبەڵ ڕەحمەتی خوای لێ بێ لە زیندان بوو لە فیتنەی خەڵقی قورئان سەردارەکەی بە 100,000 دینار پێشکەش کرد تا تەنها وشەیەک بڵێت. 100,000یاندا بەس بۆ ئەو وشەیەک بڵێ بلە قورئان مەخلوقا نەیوت. ئیمام ئەحمەد وتی دڵم ئارام نیلی، من دع ما یوریبوک، من دع ما یوریبوک هەڵبژێرم. لەبەرەوەی ڕەتی کردەوە 100,000 دینارەکە کە ئەنجامی ئەوە بووکە ناوەکەی مایەوە و ئاینەکەی پاراست و هەتا ئێستاش ئیمامی ئەحمەدی کوڕ حەنبەل ناوی بە گەورە دێ لە کاتی باسکردنی فیتنەی خەڵقی قورئان. بەسەرەتی ئیمامی نەووی ڕەحمەتی خوای لێ بێ کاتێک فەتوای دەدا ئەگەر دوو ڕای هەبوایە، یەکێکیانی گومانایی بووایە هەمیشە ئەوەی سەلامەتتری دەوت. قوتابیەکانی دەیان پرسی بۆچی وا دەکەی؟ دەی فەرموو چونکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم دەی فەرموو فەرموویەتی دع ما یاریبوک ئیلا ما لا یاریبوک. تاجرێکی سەحابە هەبوو نای عەبدوڕەحمانی کوڕ عەوف ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ زۆر دەوڵەمەند، ڕۆژێک بازرگانێک پێشنیاری بازرگانێکی گومانایی لە بۆ کرد. گوتی من ماڵی حەڵالم پێ باشترە، ئەگەر کەمتریش بێ کەمتریشم دەستکەوێ لەوەی زۆر بێت و گومانی تێدا بێت. و ئەو فەرموودەی پێغەمبەری خوای صلی الله علیه و سلم بیرخستەوە. لە ژیانی ئێستامان دە بەڕاستی پێویستە ئێمە ئەم فەرموودەیە جێبەجێ بکەین لە خواردن و خواردنەوە. بۆ نمونە، گۆشتێک نازانیت بە شەرعی سەربڕاوە یان سەرنەبڕاوە، دەبێت تۆ خۆتی لێ بپارێزی مەیخۆ، بچو بۆ ئەوەی دڵنیایکەوە بە ڕێگەیەکی شەرعی سەربڕاوە. ئەوجا بۆ نمونە خواردن و خواردنەوە یەک جار زۆرە ئێستا، بۆ نمونە هەندێک خواردنەوە پەیدا بۆ خواردنە گازیەکان و خواردنەوە ئەوانەی کە لە سەروی 18 ساڵ خواردنی تاقە و زەبەخشەکان، ئەوانە مەیخۆنەوە، لێی دوورکەونەوە. بەڕاستی ئاگاتان لە خۆ بێ، دوایی زەرەرێکی زۆر کوشندە دەکەن جارێ پێتانەوە. دیار نیە چاتە 10 ساڵیان 20 ساڵیان 15 ساڵ کە تەمەنی بۆ دانراوە ئەجا دوایی خواردنەوەی ئەم بابەتانەوە یان خواردنی ئەو جۆرە گۆشتانە. ئەوجا دەزانن کە ئومەت چی بەسەر دێ و ئەوجا دەزانن چ نەخۆشی و ناخۆشیەک بڵاو دەبێت و خۆت ڕابگرە، عیزەتی نەفست هەبێ لەسەر خواردن و خواردنەوەکان. تەنها بزانی حەڵاڵە ئەوجا بیخۆی، نەک هەر شتێک هاتە پێش تو یەکسەر هەڵی لووشی و خوای گەورە حسابی بۆ خواردن و خواردنەوە نەکەی، خوای گەورە بمان پارێزی. خاڵێکی دیکە پارە و بازرگانی وایە بەس پارە کۆ دەکاتەوە، بەس لەسەریەکی دادەنەوە وجمع فأوعى هەر کۆی دەکاتەوە لەسەریەک و لە ناوی عاکان و قاسە و کاسەی دادەنێ، چیسەکانی پێپڕ دەکات و نووسێک دادەنێ، ڕشوەیە، سەودایەکی گوماناویە، ماوەڵەیەکی گوماناویە، هەر دەیکە مهم پارە پەیدا بکە. وازی لێ بێنە ڕزقی حەڵاڵ بەوە دێ خوای پەروەردگار. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم دەفرمێت کەسە گواز لە حەرامێک بێنێ لەبەر خوای پەروەردگار، خوای گەورە بە حەڵالی وە قسمەتی دەکا. وازی لێ بێنە ڕزقی حەڵاڵ هەر دێت خوای گەورە وعدەی پێداوی، وەکانە وەما من دابەتین فی الأرض ئیلا علی الله ڕزقها، خوای گەورە وعدەی داوە هەموو کەسێک هەرچی دروستی کردو، هەرچی نەفسێک کە دروستی کردو خوای گەورە، ئیلا خوای گەورە ڕزقیشی دەدا. ئەم موبایل و ئەنتەرنێتە بەڕاستی ئەوانە شتی زۆر گومان ناوین. ڤیدیۆ پێیجی کە گومانت هەیە حەڵاڵە یان حەرامە، دژ بە موسڵمانان ئیش دەکەن لەگەڵ موسڵمانانە، کارێک دەکا بۆ ئیسلام و بۆ مەسلحەت و بەرژەوەندی موسڵمان و ئیسلام و موسڵمانانە یان دژی ئەوانە. بەڕاستی بچۆ بۆ واز لەوە بێ، نابچۆ بۆ یەکێکەوە سوود بەخش بێ. پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان، پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان دەبینی جاری وا هەیە لە ناو خزمان، لە مەجلیسێک، لە ناو کۆمەڵێک کەسی وایە بەس قسە فڕە دەدا، بەس قسە دەکا، نازانێ ئایا ئەو قسانەی هەموو محاسەبەی لەسرە، ئایا قسەکانی ڕاستن یان درۆن. بخۆی باش دەزانێ، بخۆی باش دەزان، بەڵام لە هیچی ناگەڕێتەوە. هەر مەوزوعێک بای چۆن دەڵێ پێنج فلس سەری دەرکرد، ئەو پسپۆرە لەو سەری هاتۆتەوە، ئەو لەو سەری قسەت بۆ دەکاتن و مەوزوعی خۆیت بۆ دەجەڕێتەوە، پاڵەوانێتی خۆیت بۆ دەجەڕێتەوە، کە بەڕاستی بێدەنگ بە فليقل خيرا او ليصمت ببير به غمان لوشتان النبي چونك الصدق والطمانينه رازقوي براستي دل دلنيا كرو دل اراميت في دبخشي العباده كانش غمانت هي بون من لا هندي كارو لا هندي كردو بون غمانت هي شان ركات كردو بون من غمانت هي دزمشتي يعني بروبو اوي كوا يعني يقلا كرو بروبا بطهاره شكايه يعني بروبو اوي كوا
یەکلای دەکاتەوە بۆ نمونە دەستنوێژەکە نوێ کەرەوە بۆ نمونە لەگەڵ ئەوە بە کە کامەی کە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم کامەی دڵت ئاوی لێ دەخواتەوە دڵت ئارام دەکاتەوە بڕۆ دڵت ئارام بکەرەوە بڕۆ بۆ ئەگەر دڵی چوار کاتم کردی یان سێم کردو بڕۆ بڵێ سێم کردو و ڕکاتێکی زیاد کرد دو سوژدەی سەوش ببە بڕۆ بۆ سەر ئەو شتانێکەوە گومانی تێدانیە لە شەریعەتدا لە عیبادەتەکاندا بەڕاستی گومانە زۆر بۆ دروست بووە پەنجە جولاندنت وازانی حەرەکەی مەیکە پەنجە جولان وادەزانی سنەتە دڵنیایی لەسەری بیکە و هەروەها دەستگرتنت و هەروەها جۆری نوێشکردنەکەت و هەروەها پاچی لەشت ئەگەر وادەزانی کەوا جلەکەت تەواو پاک نەکردێتەوە بڕۆ تەواو پاچ کێرەوە ئەوجە وەرە نوێژەکەت بکە بابە جەماعەتەکەش ڕانەگەی پاراستنی خۆمان لەسەر شوبهات کە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم باسی ئەو فەرمایشتەمان کرد حەلاڵ ئاشکرایە و حەرامیش ئاشکرایە بەڵام لە بینی حەلاڵ و حەرام هەندێک شت هەیە گوماناوین هەر کەسێک خۆی لە پارێزی خوای پەروەردگار دین و ناموسی پارێزراو دەکا جا بەڕاستی فایده یەکجار زۆرە ئەم بابەتە فایده و سوودی یەکجار زۆرە لەبەرەوەی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم دەفەرمێ ڕاستگۆی دڵ ئارام دەکاتەوە پاراستنی دڵ پاراستنی ئاین لە کەوتنە ناحەرام و لە خزان دەتپارێزێ و هەروەها بەرەکەت لە ڕزقدا چونکە خوای گەورە دەفەرمێ و مەن یەتەقی الله یەجعەل لەه مەخرەجا و یەرزوقو من حەیثو لا یەحتەسب خوای گەورە دەفەرمێ کەسێ تەقوای خوای پەروەردگاری هەبوو خوای گەورە مەخرەجی بۆ دەکاتەوە دەرگای لێ بۆ دەکات ڕێگای دیکەی بۆ ڕوون دەکاتەوە بڕیاری دیکەی بۆ دەردەکا یەرزوقو من حەیثو لا یەحتەسب ئەو ڕزقەشی بۆ دەنێرێکە حسابی بۆ نەکردبوو بەڕاستی وا گومانی نەدەبێت ئەو ڕزقی بە قسمت ببێ خوای پەروەردگار یەرزوقو من حەیثو لا یەحتەسب خوای گەورە ڕزقێکی ئاوایی بە قسمەت دەکا کە خۆشی بەرنامەی بۆ دانە نابوو ناوبانگی چاکە دەمینێتەوە بۆ کەسانێکەوە خۆیان دەپارێزن لە گومانەکان خەڵک متمانەت پێدەکا چونکە دووری لە گومانەکان دووری لە حەرامەکان دووری لەو شتانەی کە بەڕاستی خەڵکی پێوەی ناشرین بووە تۆ کەسێکی کەوە لە بۆ نمونە بازرگانیەکەتدا بانکی ڕیبایی بەکارناهێنی قەرزی ماڵ بۆ ماڵ لەگەڵ زیادکردن ڕشوە وەرناگری سەودای ئۆنلاین و ئەو شتانە کە نازانیت کاڵاکە هەیە یان نییە یان دروی تێدایە یان نا یان بیمەی جۆرە گوماناویەک بڕیارێک یان جۆرێک کە نازانیت بیدەی لەسەر کاڵایەک ئایا ئەم کاڵای حەڵاڵ یان حەرامە ئەو بڕیارانە تۆ بەڕاستی ئەو شتانە تۆ گەورە دەکا کەسایەتیت بۆ دروست دەکا وخوای گەورەش دەفەرمێ ولا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل ماڵی یەکتر مەخۆن بە ناحەق لە بین یەکتردا چارەسەر ئەوەی کەوە ڕزقی کەم حەڵاڵ باشترە لە ڕزقێکی زۆر و گوماناوی یان حەرام کە ئیمامی عومەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێدەی فەرموو من حەڵاڵێکی گوماناوی جێدەهێڵم لە ترسی کەوتنە ناو حەرام ئەگەر یەکێک حەڵاڵێک حەرامێکی گوماناوی یان حەڵاڵێکی گوماناوی جێبێڵێ لە ترسی کەوتنە ناو حەرام بەڕاستی ئەوە دینی سەلامەت دەبێ و هەروەها ئیمانی بەرز دەبێ و ئەو کەسانی کە لە بواری کۆمەڵایەتیدا بتەون بەهۆی ئەوەیەوە کە بەڕاستی قسەکانیان کە نازانن کە خەڵکی هەموو ناسیوێتی کە قسە چاک نەبێ نایکە خەمخۆرانە قسە دەکا غەیبەتی کەس ناکە سۆز و پەیوەندی و میهرەبانێکی جوانی هەیە بەردەوام دەم بەخەندە و مزگیە نیە و لە قسەکانی بە هیچ شێوازێک ناکەوێتە ناو گەمە و گاڵتە و فشقیات و میڕاعە یعنی ناکەوێتە سەر شتێکەوە لە کەسایەتی لە کەدار ببێ کەسایەتی ئەو کەسە لە کەدار بکا و سوچی بکا بواری عیبادەت و فقه بۆ نمونە نوێژە ڕۆژەیە قەرزە قەرزی ڕۆژ و عیبادەتەکانێتی قەزاکردنەوەی عیبادەتەکانیتی بڕۆ بۆ ئەو شتێکەوە لە عیبادەتەکان کە گومانت نییە بچۆ بۆ یەقین و دووبارەی بکەرەوە ئەو شتانێکەوە پێت وایە تەواو نەکردووە یان بە کەم و کوڕی ئێستا هەندێک کەس بۆ نمونە لە جولوبەرگ و جگە لە خواردن و خواردنە لە جولوبەرگ و دیزاینیشدا دەبینی جلەکە کە نازانێت هەندێک پێستە بەکار هاتووە نازانێت پێستەکە هیچ چیە جلدە
جلوبرگەکەی جلدە، خاصن جلوبرگی زستانە. دەڵێن جلدە بەس نازانێ پێستی بەرازە، پێستی ئاژەڵی چێویە، پێستی سەگە، پێستی گورگە، پێستی شتێکی ماڵیە دروستە لەبەر بکرێ یان نا. جا بەڕاستی گومان لە جلوبرگیشدا زۆرە، یان هەندێک وێنە و نەخشە هەیە لەسەر جلوبرگەکان. دەبینی ئەو وێنانە یان ئەو نەخشانەیە، ئەو نووسینانە شتی گوماناوین واتای ئەو نووسینە نازانێ، یان ئەو ڕەسمە لەسەری نوێژیشی پێوە دەکا ئەوە شتێکی گوماناویە، یان هەندێک مەکیاج و عەتر و بۆن و ئەو شتانە کە مادەی حەرامیان تێدایە. بەڕاستی دەبێت ئینسانی موسڵمان ئەوەی کە مارکێکی ڕوون و حەڵالی هەیە ئەوە بکڕا، ئەوە بەکاربێنە، بەڵام ئەوەی کە مارکێکی حەڵاڵ و ڕوونی نییە خۆتی لێ بپارێزە. قاعدەی زێڕینیش بۆ ناسینەوەی گومانەکان ئیمامی ئیبن عوسەیمین ڕەحمەتی خوای لێبێت سێ پرسیاریدا کە دەفەرمێ ئایا دڵم ئارامە پێی بەو شتە بیکەم یان نەیکەم، ئەگەر نا وازی لێبێنە، ئەگەر ئارامە بیکە. ئایا خەڵک دەڵێن ئەمە حەرامە؟ ئەگەر زۆربەی خەڵکی گوتیان ئەو کارە حەرامە، بەڵێ حەرامە، وازی لێبێنە. ئایا ئەگەر پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم لێرە بوایە ئەمەی دەکرد؟ ئەگەر وەڵامەکەت بەنایە ئەوە مەیکە و خۆتی لێ بپارێزە. وهروەها لە کڕین و فرۆشتنەکان هیواهەیە ڕیبا دەکا، بەڵام هێشتا پێی نازانێ. جۆرێکی دیکە لە FIB پەیدا بووە کە نازم هەژماری خەونەکانە پارە لەوێ دادەنەی بۆ ئەوەی کە مانگانەیە ساڵانەیە دیاری بۆ دێ پارەت دێتە لە هەتا پارەکەت زیاد بکا بۆ نمونە. ئەوەش جۆرێکە لە مامەڵەیەکی گوماناوی، ئەو پارەیە بە چی دێ، لەبەر چیە دێ؟ بۆ پارەی تو هیچ نافەوتێ و هیچ ڕقەمی لێکەو نەبۆتەوە، هەروەکو خۆیەتی، بەڵام لەو شوێنە دایبنی، لە هەژماری خەونەکان دایبنی پارەت بۆ دێ، ئەوە شتێکی گوماناویە. بۆیە خوای گەورە دەفەرمی ئەیوە الذین ئامەنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنین. ئەو کەسانی کە باوەڕتان هێناوە لە خوا بترسن، ئەوەی ماوەتەوە لە ڕیبا وازی لێبێنن، واز لە ڕیبا بێنن. کورتەی قسەکانمان بەڕاستی خواردن و خواردنەوە، ئەگەر گۆشتێکی گوماناوی و گۆشتێکی حەڵاڵ نەبوو وازی لێبێنە. ئەگەر جلوبرگەکەمان، پارەکەمان ئەگەر سەودا و قەرز و ڕیبای تێدا بوو وازی لێبێنە، دەست لە حەرام هەڵبگرە، واز لە بەکارهێنانی پەیج و ئەنتەرنێت و مۆبایل و ئەو شتە خراپانە بێنە. قسەکانت ئەگەر غیبەت و دروێی تێدا تەواو تەرچیکە وازی لەبێنە. عیبادەتەکانت ئەگەر گومانت هەبوو بڕۆ بۆ شتێکەوە گومانی تێدا نیە، چکە دڵی باوەڕدار ڕاداری خۆی پەروەردگارە کاتێک شتێک دڵت بێزار کرد بزانە گومانی تێدایە کەوا بوو جێی بێڵە لەبەر خۆی پەروەردگار. جا بەڕاستی ئێمە ئەگەر ئەو کارانە بکەین و خۆمان تەسلیمی خۆی پەروەردگار کرد، ئەو خۆی پەروەردگارش کارەکانمان زیاتر ئاسان دەکات و زیاتر و زیاتر محەبەت و خۆشەویستی و کەسایەتیمان بۆ دروست دەکا. و هەروەها دەگەوینە ئەو پلە و پایەیە کە خوای پەروەردگار خۆی دەیەوێتن، و هەروەها ڕازیە بەوەی کەوە ئینسانی موسڵمان خاوەنی ئەو پلە و پایە بێتن، چونکە ئێمە دەبێ ئێمە ئیماندار بین بگەڕینەوە بۆ لای خوای پەروەردگار، چونکە ئێمە خۆمان بە موسڵمان دەزانین، دەبێ بە ئیمانداری بگەڕینەوە لای خوای پەروەردگار. و هەروەها لەو ژیانی دنیایشماندا خوای گەورە و پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم دەیەوێ ئێمە کەسایەتی بین، کەسایەتیەکمان بۆ دروستگە شەخصیەتمان هەبێ، میراءمان هەبێ، ساموهیبەتێکمان هەبێ، ڕێز و تەقدیریەکمان هەبێ. ئەگەر ئەوها بین بەڕاستی دەگەڕینەوە لای خوای پەروەردگار و بەسەر بەرزانە بۆ شێوازەی کە خوای گەورە دەیەوێ لێمان، ئێمە بەو شێوازە ئەگەڕینەوە لای خوای گەورە. ئومێد دەکەم خوای گەورە و ساتێ لێ قبوڵ کردبێتین لە کەم و کوڕەکانمان خوای پەروەردگار خۆش ببێ. یاڕەبی خوای گەورە هەرچی تاوانێکمان کردووە لەم ساتەدا تا ئەم ساتە، یاڕەبی خوای گەورە لێمان خۆش بی، خوای گەورە شیفای نەخۆشەکانمان بدەی، خوای پەروەردگار بەسەرمان بکەیتەوە، دەدوی ڕەحمەتی خۆتمان لێ بکەیتەوە. ئامین ئامین و الحەمدلله ڕەبی العالەمین. خۆشەویستان بەم ئەندازێ هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەمجارەی بەرنامەی سەدای جەماوەر، تاکو ئەڵقەیەکی دیکە و بەرنامەیەکی دیکە. هەموو لایەک سپاردەی خوای پەروەردگار بن کە سپاردە زایاناکە. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بنا لاني برز مصماناني عزيز سلام و رحمت و مهربانی خواهی پردگارتان لبه. سپاس با خواه لعلقه کتری زنجیر بابت کان من لجر ناو نشانی مهربان تر لمهربانی بخزمت ایوی برز و عزیز و خوشویز گیشتی نوا. برزان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم پیامی کتر لپیام کردار یکانی نشانی ام داوه گیاندیتی به شن کوتوان و امتکی اویشیان بریتلا بختور کردنی کسانی هجار، خوشحال کردنی کسانی هجار. بدا خوالم جماریک لخلق لو روشگاری سامنده خوروشتکان یان خوروشتکی بازرگانانه للای اوان لکورو مجلسی اوان تنها نکته و قسکانی دولمند و خواپیدا و بازرگانکان قصه خوش و نکته خوشن. تنها لکاتی بستنی قصه دولمند و دست رویشت و دست صلاح دار او اتوانه پیبکنه و خوشحالی در ببره. لبچاوی او کس دست رویشت و دولمند و خواپیدا و کان اگر تاوانی زور گورش بکن، اگر حالی زور مزنیشان هبه زور بچوکن، چاو پوشیان لیکره. بلام هجار خوان خواسته حاله بکا زور بچوکیش بی زور گوره ما فیل خوشبونی لی نیه بچاوی که تور راوی و سزا سیری اکره قسکانی نقطه و قسخ خوشکانی بزو پیکنی نکانی بلای و زور قرسه حزب دیدنی ناکه حزب نقطه خوشکانیشی ناکه تناند حزب پیکنینی هجار و داماویش ناکره بچاوی کی سو کوا سیدی اکری کاته کوا هزار خریکی نکته کی خوشا قصه کی خوش اگری تا زوری جوانه بلم کاته کوا ای بی سی غلطی پیکا بسو کی سیدی اکا سوکاتی پیکا برو رخساری هلا شاخه خویله تو راکا اشکی نه تا لزوق سلیقی ادا بلام پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که خوی مهربان تربو لمهربانی سوز و عطفی پیغمبری خواه بزیو مهربانی پیغمبری خواه مروفایتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لانسانی که و بو انسانی که تنا گوره پیغمبر برانبر هموان هر مهربان بو برانبر هموان سوز و عطفی هبو برانبر هموان رز و حرمتی هبو هموانی با گوره دانا هموان لخزمت پیغمبری خواه هستیان با ریز و حرمت ها کرد هموان لخزمت پیغمبری خواه هستیان با خوشویسی ها کرد هموان زردخنی پیغمبری خواه نبینی عطف و سوزی پیغمبری خواه سلامی خواه لسر بی بو دولمند یک بو هجار یک سان بو جاوازی نا کرد پیغمبری خواه سلامی خواه لسر بی انس خواه لی رازی بی افرمی کان رجل من اهل البادیتی اسمه ظاهر بن حرام پیاوی کی دشتکی هبو کلاوی ظاهری کور حرام بو وکانا ربما جاء المدینة فی حاجت زور جاران بو ساق کرنوی او کالاوشتو مککی که او لدشت هیبو ایهنا کساغی کاتو یعن بو پیویسی کرینو پیداویسی روزانه خوی احاد بو شار هندیک دیاری شی لغل خوی اهینا بو پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم هندیک کشک جاری وایا رونق و هر وها شتیکی هاوشی وای لغل خوی اهینا بو خدمت پیغمبری خواو میوانی پیغمبری خوا ابو سلامی خوا له سبب پیغمبر شمان صلی الله علیه و سلم ک ظاهر اگر رای و بودشت بدستی خالی روانه نا کردوا بل ظاهر دیاری لغل خوی هینا وا بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دیاری بظاهر ادا کو ملشتی آماده کرد
ککاتێک ویزبای ظاهر بگەڕێتەوە بۆ نێو کەسوکار و دەشتی خۆی پێغەمبەری خوا هەندێک خۆرما و هاوشێوەی ئەو شتانەی کە لە شار هەن لەوێ نین بۆی ئامادە ئەکرد و دەیخستە دەستی وەکو دیاری و خەڵاتێک ئەی بردەوە بۆ نێو ماڵ و کەسوکاری خۆی. ئەوە نامۆ نییە لە خزمەت پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلم. ئاخر پێغەمبەری خوا ڕێنماییەکی تریشی کردوین بۆ برەودان بە خۆشەویستی لەگەڵ یەکترا. پێی فەرمووین تەهادو تەحابو دیاری و خەڵات پێشکەش بە یەکتر بکەن، خۆشەویستی ئەبن بە خۆشەویستی یەکتر. ئەی فەرموو پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلم هەر کاتێ ئێوە بانگهێش کران فەئوجیبو، وەڵامی دەعوەت و بانگهێشکردنەکان بدەنەوە، و هەر کاتێ دیاری و خەڵاتێکتان بۆ هات ڕەتی مەکەنەوە، قەت و قەت دیاری دۆستانتان ڕەت مەکەنە، وەری بگرن. پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلم زەکاتی وەرناگرت، سەدەقەی وەرناگرت، بەڵام پێغەمبەری خوا دیاری و خەڵاتی لە خەڵک وەرئەگرت. پێغەمبەری خوا سەلامی خوا لەسەر بێت بەڵێ دیاری کاریگەری خۆی هەیە. داعی بانخوازێک ئەجێڕێتەوە فەرمێ لە ڕۆژگارێک کە مامۆسا بووم لە یەکێک لە قوتابخانەکان، ڕۆژێکیان خەڵاتم دا بە یەکێک لەو قوتابانەی کە زیرەک و زیتەڵ بوون، سەرکەوتوو بوون، کەوا بریتی بوو دیارییەکەم، خەڵاتەکەم لە کاتژمێرێکی دیواری کە ناوی قوتابیەکەمان لەسەر نووسی بوو. دامە دەستی و ڕۆژان ڕۆیشت، ڕۆژگار ڕۆیشت. من جارێکیان محازەرەیەکم هەبوو لە یەکێک لەو شارانەی وڵاتی خۆم، لە ناکاو ئەو قوتابیەم کەوتەوە بەرچاو، هات سڵاوێکی لێ کردم زۆر بە خەندە و خۆشیوە، داوای لێ کردم بە هەر نەوعێک بێ ئەبێ بچمە سەردانی ماڵی ئەو و دەعوەتی ئەو بم. ئەڵێ کە کاتێک گەیشتی لە ماڵی ئەو ئەزانم یەکەمین شتێک ئەو پیاوە بمنی گوت چی بوو. دەستی گرتم گوتی مامۆسای بەڕێز، وەرە شتێکت نیشان بدەم کە هەتا ئێستا ماوە وەکو یادگاریەکی خۆشەویستی لە نێو من و تۆ. دەڵێ دەستی منی گرتم بۆ ژووری میوانەکان، ئەو کاتژمێری کە من پێم دابوو چەندین ساڵ پێش ئێستا کە ئەو لە سەردەمێکی سەرەتایی یان دواناوەندی بوو، ئێستا کە ئەو زانکۆی تەواو کردووە و خۆی کەسێکی گەورە و پیاوێکە بۆ خۆی، دەڵێ ئەو کاتژمێرەی دیواری پێنیشاندام کە من بە خەڵات پێم بەخشی بوو تا ئێستاش وەکو یادگاریەک و خۆشەویستێک هەڵی گرتووە. بەڵێ ئەوە لە پێغەمبەری خوامان وەرگرتووە سەلامی خوا لەسەر بێ. پێغەمبەرمان سەلامی خوا لەسەر بێ ئەو زاهیرەی زۆر خۆشەویست، تەنانە زۆر جار ئەی فەرموو ئینە زاهیڕەن بادیەتەنە، ئینە زاهیڕەن بادیەتونە و نەحن حاضیرۆه. ئەو زاهیری کوڕی حەرامە دەشتی ئێمەیە، ئێمە شاری ئەوین، وا تا ئەو شتەکانی دەشت و قسەکانی دەشت بۆ ئێمە دێنێ، ئێمەش بەرهەمی شار ئەدەین بە ئەو، هەردووکی تێکەڵ بە یەکتر بووە. لە کاتێکە زاهیر پیاوێکی هەژار و لە ڕووی ڕوخسارەوە کەسێکی ناشرینیش بووە، واتە ڕوخسارێکی جوان و سەرنج ڕاکێشیشی نەبووە. ڕۆژێکیان زاهیر لە ماڵەوە ئەکەوێتە ڕێ بەرەو مەدینەی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلم، ئەچێتە ماڵی پێغەمبەری خوا سەلامی خوا لەسەر بێ. بەڵام پێغەمبەر لە ماڵ نییە سەلامی خوا لەسەر بێ، هەندێک کەلوپەلو شتومەکی هێناوە لەگەڵ خۆی ئەبا بۆ بازار بۆ ئەوەی ساغیان کات و بیان فرۆشێ شتومەکی دەشت، کە پێغەمبەری خوا گەڕێتەوە ماڵەوە سەڵ الله عەلەیهی وسەلم، ئەڵێن ئەوە زاهیری میوانت هات بوو، بەڵام کەلوپەلو شتومەکەکەی خۆی بردە بازار بۆی ساغیان بکاتەوە. پێغەمبەر بە دوای ئەچێ و لێ ئەگەڕێ تای دۆزیتەوە، ئەبینی لە کاتێک زاهیر خەریکی ساقکردنەوە فرۆشتنی کاڵا و شتومەکی خۆیەتی، ئارەقی لێدێتە خوارەوە، ئارەق ڕێژێ جولوبەرگەکان، جولوبەرگێکی شەڕ کە جولوبەرگی خەڵکی دەشت و خاوەن پیشەویش و کارە، شکڵەکەی وەکو پێویست نییە، بۆنەکەی بۆنێکی خۆش نییە. پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلم پێغەمبەری مرۆڤ دۆست، پێغەمبەری میهرەبان، لە دواوە باوەشێک لە زاهیر ئەدا و لە باوەش ئەگرێ، چاوەکانی ئەگرێ، بەڵام زاهیر هیچ نابینێ، چاوی گیراوە، نازانی چێ لە دواوە باوەشی پیا کردووە و چاوەکانی گرتووە. زاهیر کەمێ ئەشڵەژێوە ترسێ، ئەڵێ ئەرسلنی من هذا، بەرەڵام بکە ئازادم کە چێ وا لە منەکە.
پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بیدنگی حالا بجیره بیدنگ بی ظاهر هولا دا بهر نرخی بی خواه نجات بده لده سی او پیاوی که لپشت و گرتویتی بلا املکاتی که آور رداتوا که دستی مبارکی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم سلچاوکانی نماوا ابینه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بوی با آرامی و آرام ابیتوا او ترسو شل جانی نامینه نقدره که به تو لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم او جاره پشتی خوی نزیک اخاته و لشانی پیروزی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم سینه پیروزی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اینجا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم گالته یک اکاله گال ظاهیره هواره کاله بازاله نو خلکه خلقی شهر خلقی بازار من یشتری هذا العبد منی چه او عبدم لیا کره خلقی شهر خلقی بازار چه او کوی لیم لیا کره ظاهر تماشی حالی خوی اکا کسی که هجار داماو نه مالی هیا نه جوانی اکی هیا نه او که ملگای اکی جاهیلی نرخو بهای اکی هیا بویا فرمی علیه إذن والله تجدني كاسدا يا رسول الله كواتا وكاتا اي پیغمبري خواه سلامي خواه لسر بي كسي كي بي نرخبم كس نرخم بوداناني كس مني ناوي اخر من ارزشي كمني بهاي كمني بوچي خلق من بكره پیغمبري خواه سلامي خواه لسر بي فرمي لكنك عند الله لست بكاسد ظاهر وعمله بلام تو لا اخواه كسي كي بي نرخو بي بهانيت أنت عند الله غالٍ تولى إخوة زور ببها وزور بنرخي بلى جيسر سرمانية كدلي هجارانش هميشة وابسي پیغمبر إخوة أبو صلى الله عليه وسلم كخوشيان أويس حزيان أكر ببيغمبر إخوة چونك پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بوشي وازم ما ملي لك الأكرت ريزي بودانا حرمتي أكرت خواي پردگار همو لايك من فيري مهرباري وصوزو بزيو إنسانيات بكا همو لایک من والی بکا موفق بین پی با پی لدوی ربازی پیغمبری خواب بروین تنها قسم النبی بکرداری شوین کوتی راسقین رسول الله بین صلی الله علیه وسلم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

برزە پلەیە کە لە بەهەشتا دەستکەس ناکەوێت یەک بەندە لە بەندەکانی خوا نەبێت. داواکارم ئەو کەسەش من بم، ئەوەی داوای وەسیلەم لە خوا بۆ بکات شیاوی شەفاعەتم دەبێت.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.